0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: 99.5 Tautoko dat Maunga heku rangi Tautoko dat 97.5 Tautoko dat Maunga tani whā Tautoko dat